poplave i požari, ja ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Penava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Angel Mitrevski, predsjednik Makedonske kulturne udruge Stobi, koja je u sustavu udruge Klaster iz Splita, koje smo osnivali pre jedno skoro već 15 godina. Stobi je već 10 godina, ove godine slavimo jubilej i potrudili smo se da ove godine za najsvećaniji trenutak našeg grada i našim sugrađanima poklonimo jedan mali koncert, malo makedonske, malo dalmatinske i još neke muzike koje će biti kao iznenađenje za večera za one koji budu prisutni.
1: Koliko vama znači Sveti Duje, uopće proslava i tako? Vi se koliko godina ste ispili?
0: Pa znate šta, ja sam matematički rečeno jednu sedminu svog života proveo u Makedoniji, ostalo mi je ovdje. Znači ako to zbrojimo, to znači od svoje 23. godine na ovom sam u Splitu, 45-6 godina. I ono što da vam kaže, fetivi Spličani, ne baš, ali naturalizirani Spličani u svakom slučaju, ali sam se potrudio da zadržim ono svoje izvorno makedonsko i uklopim se ovdje u Dalmaciji. Znači Split i Hrvatsku držimo kao svoju domovinu, Makedonija i Štipa, dakle, sam rođen kao svoju tatkovinu, što bi rekli konstantno naši dole. Trudimo se da dio kulture makedonske predstavimo ovdje Dalmatincima. Jedan put, dva put godišnje odemo u Makedoniju da predstavimo dalmatinsku kulturu Makedoncima dole i na jedan način približimo ta dva naroda koji su stvarno u prijateljskom odnosu već stotinja godina.
1: Da. I dakle, Sveti Duje, neizostavni...
0: Podrazumija se, fešta, samo što morat ćemo završiti ranije koncert da bi stigli na tombu.
1: I stiglo se na tombulu, upravo u trenutku kad je meštar od tombule i jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada, Šjortonči Banov, objasnio pravila.
2: Tombula je 5.000 eura koje dobije, neka je lipo i sritno potroši. Tako i oni sa ciklinom, a tako i oni sa ternom. Rekli smo, tri broja u jednom redu je terno. Kad se izvuče, više ta igra ne igra, idemo na cikvinu. Pet broji i kad se to izvuče, nakon toga gremo na glavnu nagradu, svi 15 broji, a to je ni tombola, ni tombula, nego tumbula.
1: A onda se zaigrala velika splitska tumbula.
2: Sve neki visoki broj, 64, može se dogoditi da se terno izvukla, da vidimo.
3: Nađi broj, 72, 65,
2: 66. Evo ga, jedan je priskočija, evo Čuvik je falija i izvukli, sva tri broje izvukla, ali ne u jednome redu. Dakle, u jednome redu koji bude ima tri broja, dobit će terno. Idemo, diso. Evo na brojka 5.
4: Mogu li vas pitati? Je li ispunjava ili baš šta?
5: Biće.
4: Oće,
5: evo ja sam blizu. Evo.
4: Ko je redu?
5: U svakome.
4: U svakome redu. Koliko ste kupili kartela, po dvi kartele?
5: Je.
4: Ajde, čekamo, još niko još nije dobio.
5: Mi ćemo, budite blizu nas, mi ćemo.
4: Evo, stojim ovdje i čekam pa da vidimo.
5: Je, 100%.
4: Ali evo, 5.000 eura, tako?
5: Nemam pojma.
4: Ja mislim da je.
5: Ne igramo radi love, pa čisto da se popnemo na binu.
4: Ali ne bi škodilo.
5: Ne bi, ali
4: ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi

0: A ovom neslužbenom splitskom himnom svoj koncert u sklopu mini turneje kojom se oprašta od karijere duge 65 godina završila je jedna jedina i neponovljiva Tereza Kesovija.
1: Pa nema Splita do Splita, neka mi neko nađe neki sličan grad. Ne. I to je jedan, ima puno gradova koji imaju svoj temperament, ali kod Splita je to drugačije. Oni sve to nekako euforično doživljavaju, tako da je meni Split jedan moj mili, dragi, ludi Split. Bio je to jedan prelijepi doživljaj, zaista jest. Nekako moram priznati i to, Split je po svemu bio poseban, pa je to i po tome, po toj reakciji koja je, se je osjećala svakim dahom, svakom suzom koja je preletjela lica mnogih koji su bili u publici, a bilo ih je jako mnogo.

Čović jednostavno volim, to ludilo njegovo divno, pozitivno. Tu mladost, tu radost, tu ljubav. No, Split je zrad ljubavi, definitivno. Moj lipi, ludi grad. Hvala vam od svega srca što ste mi tu. Mili, dragi, Bože moj. Ja sam ovo, kao da sam sanjala neki lijepi san. I evo, ostvario mi se taj moj san. I hvala vam od svih srca. Ljubim vas!

0: No, osim koncerata, sajma i tombule, splitsku sudamju krasi još jedna tradicija, a to je janjetina s bižima. Jer sudamja bez janjetine, kao ni bez prvih trešanja, nije sudamja. Za treše su se po cijeni od 7 do 10 eura po kilogramu Splićani morali pobrinuti sami, a janjetinom s bižima ih je častio grad. I to s čak 5000 porcija, koje je kuhala udruga Škmer, predvođena šefom Nevenom Bremecom.
1: Ujutro iza 6 sati smo počeli, pauk nam je dovezo teću, odmah je unutra ušlo 5 pršuta, 40 litera maslinova ulja i 200 kila kapule. Od ranog ujutra sve miriše, tu nam je iza nas i 27 janjaca, isto toliko biži i puno tu korijenastog povrća.
0: Janjetinom s bižima ih je častio grad. I to s čak 5000 porcija, koje je kuhala udruga Škmer, predvođena šefom Nevenom Bremecom.
1: Ujutro iza 6 sati smo počeli, pauk nam je dovezo teću, odmah je unutra ušlo 5 pršuta, 40 litera maslinova ulja i 200 kila kapule. Od ranog ujutra sve miriše, tu nam je iza nas i 20.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavio.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

0: Ok, tot s'o kjene si Dina Dvornik. Game Boy Demo!
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskog radija.

upelom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Za

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite Duna i skazajke stare, to je pesma moja i pesma moje

Dame Gospodo, Ivan Dečak. Da čujem buke Zagreb! Sad ćete vidjeti kako će vas on... Dame i gospodo, Ivan Dečak. Da čujem buke Zagreb!

0: Hvala,
1: hvala
0: ti.
1: Puno.
0: Hvala ti. Ovaj tu ne uzima ranjenike. Nema zarobljenih.
2: Ovaj... Imate li snage Zagreb večeras? Nama se nikud ne žuri, ali plesali bi s vama večeras!

0: tražeći Boga. Dao si mi sve što mi duša htjede. S nebitnih mi stvari na bitno pogled skrećeš. Zato molim te, Bože, da ne odustanem od tebe, jer ti od mene sigurno nećeš. Svaki je dan borba za vječnost, a tebi je bitna samo moja vjernost. Odazvat će se rijetki, a svi su bili pozvani da puste te u srce i kažu: Bože, ostani. Na prošlost zažmiri i po njoj mi ne sudi. Pravedno odvaži, milostiv mi budi. I za buduće moje, koje znadeš samo ti, za me sačuvaj, Bože, dašak milosti. Za tobom vapi je duša grešna ova, s ljubavlju pišući ova sitna slova. Zazovi me imenom i pritom ne budi tih, jer tebi je upućen ovaj moj stih. U molitvi i postu ću dušu svoju graditi, a kad pokleknem, ti mi pomogni ustati. I daj mi dar takav da prepoznati znam, vršiti ono na što sam pozvan. Nemoj biti tajnovit, o moj Bože, da znak tvoj duša razumjeti može. Čekat ću dokle god bude trebalo, ne bude se srce moje čekajući predalo, već će u tišini strepiti da ga ne proguta mrak. Hrabro ću čekati, Bože, tvoj znak.
1: Kada sam prvi put se susrela s nazivom vaše ove zbirke, pao mi je na pamet Sveti Augustin i njegova misao: nikada ja, Bože, tebe ne bih pronašao da ti mene nisi prvi tražio.
2: Da. Ima ovoga u jednoj od pjesama sličan stih, kako kaže zato...
1: Kako je vas Bog našao, recite vi meni?
2: A ne znam, to...
1: To morate pitat njega, jel?
2: To morate pitat njega. Kako me je našao, nemam pojma. Ali
1: Koji je bio taj trenutak kad ste vi to spoznali?
2: To je bio trenutak, eto, kad smo definitivno odlučili krenuti u izradu zbirke pjesama. Jel? Kada sam, prije nego što sam ja u principu definitivno odlučio, ja sam dao par ljudi koji su, imaju veze od svećenika i teologa, da malo prolistaju te moje pjesme. I tih par ljudi, što svećenika, što teologa, su mi dali odgovor da...

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Hidi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam.